Qadarlik anglovchilar, shuning bilan Vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taringuloq bilan bugungi ishlaringizga otlanqaysizlar. Sabringlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nli o'tsin. Texmo ko'p mazmunlarni anglamoqchi bo'lsanglar, Slushiting appsini tushirib anglaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Malik Hasan.

0: avtomobili bilan borsa, ondan haqiqiy chiroyli keldirgan futbol. Chiqib men qo'ch qarma yo'lg'icha nesiga olib berib qolam. Yin keldi ham men shunda ovozimi chiroyli kelgan. Abdurimjon.
1: Rus yetaratlar qo'lida yo'qsa, shim xarab yo'lda, shaytonni o'qitib chiroyli do'mon qisira qarab qoldim ular bilan.
0: Bugun havo uchuq mana. Bugungi 3 kunda berib kelsanglar buni. Ach xo'sha tarab kimchi?
2: Atim havo yaxshi bo'ldi-ku.
0: Atim yaxshi bo'lamdi-ku. At qandoq havo uchuqmi-ku?
2: Atimu atchi. At qancha kunga? At o'tsa. Havo uchuq bo'lib, ba'zi bulutlanda 12 dan 22 bugun o'xshash
0: bo'ldi-ku. Yaxshi-ku, yaxshi-ku.
2: Birinchi islom shuna yaxshi
0: bo'ldi-ku. Birinchi islom yaxshi-ku.
2: Ikkinchi islomda ozroq yomg'ir yog'di-ku, lekin bek cho'ng ta'sir olmaydi-ku. Shunda bo'ldi-ku, chimi?
0: Abdurimka.
1: Rus yetaratlar qo'lida yo'qsa, shim xarab yo'lda, shaytonni qisirib, do'mon qisirib qarab qoldim ular bilan.
0: Bo'ldi, ma'qul.
2: Ammo sujudiki, davom aziz muchur yo'llabdi. Javushyanniki oldidagi yo'llar qanday edi? Ashyad 1 yil praktik qilgan, bir xil Javushyanning oldidagi yo'llarning uchurini olg'imga. Mana Ashyad ketayotganlar bo'lsa, bir uchur berib qo'ysanglar bo'lmadi deb. Uchur yo'llabdi. Zulfatmi bir uchur yo'llabdi g'u.
0: Ha, Shivay xondan dadi yo'p ko'rib kimanga yo'nishda.
3: Bir yil yetdi deb qatnatini yo'lashira. Farhon sotlarini olib kelmoq uchun istamas.
0: Ma'qul bo'ldi. Beyta shimol yo'llar yo'llar avonga.
2: Pul amitqan.
0: Pul amitqan dedi.
2: Qo'rildan Urumchik bog'icha pul amitqan yo'lni mansam bo'ladi cha deb mando xabar jon.
0: Unda yo'l yo'q deya.
2: Va 7 kun ichida mansangiz pul amaydi shu. Mening kinishkamda 7 nomer tushgan ahvol bor. Buningdek 6 nomerni 12123 ta to'liqlab buldim. Bir nomer qolgan, men ko'ngil bo'lmadi, qanday qilamiz deb. Shu 6 nomerni to'liqlay olasiz emasmi uningda?
0: Xotan shahrininki tunkin yo'l-yo'llar ravon degan uchun Oblat Xotan taksiya beribdi.
2: Mavbi Bilaljonmikka ish qilib, ushur yo'llabdi. Tog'ning haqsiz yalariga borgan vaqtda o'ltirib qopgan yalaringlardan axlatinglarni ib ketishinglarni tavsiya qilaman. Borgan yeringlar axlat tashlab qo'yisizlarga.
0: Ha, aktimas, aktimas. Oy, gapni aktivatimiz.
2: Siz tashlab qo'yib kelgan yaxshimisiz?
0: Qo'y, axlat tashlagan bo'lmadi. Aktimas.
2: O yoq, aytmaydiganlar bo'lchi, da qo'ygun yaxshi. Bayram damama sizlar berib kim. Ha, shovu damama ishlaydi-ku. Sizlar beringlar bo'ldi, men bormayman deydi-ku.
0: O'tashni rasm tutibdi. Mushuk tosh shukanda deb.
2: Ha, shu mushuk tosh shuka.
0: Sizning rasmingiz yomon qoqos qo'y. 3-chi ay tatqar rasmmi bu? Muarasini ko'rsa odam bog'iz kelmaydi-ku, 40 yil.
2: 3-chi ay, 4-chi aylardagi rasmkajmi bu?
0: Ha, shu.
2: Qarmoq qilaman.
0: Qoqosli taqqo bu.
2: Oshurjonni tilligimiz kelmaydi-ku. Oshurdan esil bola, undoq qanday tilimiz bor edi, tillaydigan deydi-ku. Ya,
0: bo'pti. Mavo, sayat o'rniga.
2: Undanroq tushansangiz, urg'ingizim keldi taxi. Tillashdaysiz g'o. Shuningdek kon yo'l bor deb olgan, shu yo'lni so'rab
0: bo'lmaydi, u Oryol yo'q, Goda bilan u Balg'untoyg'ich bog'il bo'lmaydi, Olimjon. Ko'rildin av Balg'untoyg'icha yurim taraf degan yer kagilog'on bilan orliqlik yo'lni ma'g'ulamaydi. Mavo 80 tonnoldan chiqib janubiy poyezd stansiyasiga ayrilgan ko'rikkaga vaqtda bir taksi buzilib qapti, shu sababdan to'silib ketibdi mavo yo'l dedi Umar afandi mo'chib ekan. Bo'dak saymiyva uchuringiz.
4: Qalam urga bitib, mo'chib ketsa yo'l o'tadiganda ketgan qaramaganda qo'tirga. Ajoyib mashina kimchib. Tashqi qapda ketib bo'lib qolibdi. Qarlıq bir taksini joyga qo'yib, men bo'lsam, kevashki bu taksi bo'lsa.
0: Ma'qul.
2: Abdulloh qani? Jonga qo'shilishda ravonda edi. Zoirjon, ha, Qashqadaryodan Urumchiga kelganlar ko'n yo'lni mansib bo'lmaydi ekan deb, u yo'l menib qolmanglar, men ko'n yo'lni mangman deb 38 soat keldim. To'soqliq ekan, avojliq ekan, mangdim.
0: Mag'lumbay yo'lda.
2: Mangmanglar deydi men Sulaymonjon deb, shunda debdim.
0: Bo'lmaydi, mag'ul.
2: Aysajon to'qchi, men jiddiy yordamga muhtoj bo'lib qoldim deydi-ku. Vujachiga mangan edim, ozroq ish bilan bir kichik yo'lga kirganda mashinamning oldi o'ngchoq etilib ketdi. Bu yerning qayer ekanligini bilmayman, yordam so'rasam qanday talab, yordam talab qilmaydi deydi.
0: Bir yuziga. Qiziqmi? Qayerligini bilmasangiz qarang, men o'zingizgimi yo o'zingizgimi yo bir ayolingizgimi yo birsik dinvi yapsiz mundoq telefondanchi? Evatsiz dinvi edilam chiqdi, nerede ekanligingiz? Mayol debchi? Yo'lning ismi, shin qayer ekanligi chiqdi. Şuya qaraplamadım men meyetkenme dep 110'a telefon qılğan 110'a 110'a telefon qılğan
2: 110'a ya 110'a mı qayay
0: qan zapas çaqınız yox ma bir əkşi olğan dikin dikit götürüb maşını bir zapas çaqını almaştıramamsız
2: əbi əkslə bir olmaydı o ne
0: həm xanım qızla almaştıramsanla meyli sizlərə yarışıdı qulamdan kəlməydi çan oldu əkslər zapas çaqını almaştırışını ögünəlanlarcımı birimdə bir zapas çaqınlar nədir. Машинненьки, ма хубишан.

Jumha Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jumha millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jumha millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.

0: Beijing vaqti soat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzning ayrılmaz bir qismiga aylandi.
2: Buning bilan turmuşimiz rangdorlashdi, qatnashimiz qulaylashdi.
1: Albatta, avtomobil haqidagi paranglarimiz mu xeyli ovib qoldi.
3: Amroq avtomobilingiz haqidagi turlik bilimlar. Avtomobil

Эсламан Риясет жадаңла, қадыр я қайсар. Программамыз яна Шинжан Радио Телевизия Станысының ең таратқы әптісі Сылуши Тенгді Масқадамны аңлытылды. Достарымызның ке, мүші текім көп мәзмұлан аңылмақчы болса, Сылуши Тенг әптісіні түшіріп аңлышыны қызған қаршалымыз. Ondaq biz kichik do'stlar bugungi programmamizda qandaq mazmunlar o'rinlashtirildi. Oldi bilan sizlarga qisqacha xabar berib o'tdimiz. Maktab ichi sirtida sayfimizda aql tan tarbiya. Maktab tanarkitini ko'rguli bo'ldigan qildi. Shenjongdagi nurg'un maktablar sonliq ma'lumot orqali tan tarbiya o'qituvchiga kuch qo'shdi degan temadagi mazmun deqtonlandi bo'ldi. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sayfimizda toshqa jungo degan xatni o'yib chiqqan Burmaqan Moldo bilan tanishimiz. Ilm pan ugunayli ilm panga ahamiyat beraylik sayfimizda kuzdi shabnam ko'paydi. Kuzdiki shabnam bilan yozdiki shabnamning qandoq o'xshamasligi bor degan temada savat so'zlab beramiz. Qaynondoq bo'lsa do'stlar, amdadi qitonglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Kenshan etkide sonsizligan yurak vatan bilan tang soquvatdi. Men va mening vatanim. Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayibimizda Tianshanning janubiy shimolidagi har millat o'g'il qizlarining vatan bilan birga o'sib yetilish hikoyasini so'zlab beramiz. Ka Xiaohua Qadir, bir oiladagi 12 bola.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati Buyuk Ittifoqligi bayrog'ini egiz ko'tarib, har qaysi millatlarning Jonghua millati cho'ng oilasida anarning donasidek zich uyushishini ilgari suraylik.
1: Do'stlar, qatnash liniyasi programmasini davomlashtiryapmiz. Veshing supimizga kelgan bir necha yo'lovchilar va do'stlarimizga yetkazaylik. Nur yo'l xabari beray, yo'jinga yo'llarim shu davan shimol yo'li qarab manga yo'lnishda mashina ko'p to'slush ba debdi. Buldo topshirib oldik. Abdurahmon va yo'chadigan do'stimiz shu aerodromdan Musajon qarab mangan yo'lnish Behravon debdi. Buldo rahmat topshirib oldik. Hozirning o'zdi yo'llarining ahvoliga qaraydigan bo'lsakmi do'stlar, shu ittifoq yo'lining Minghua Kotsidan Xiping Nalug'ichi bo'lgan janub shimol yo'lnishda avtomobil ko'p yurish ostigan, ya'ni ittifoq yo'lningki Jingying yo'lidan Minghua Kotsig'ichi bo'lgan shimol janub yo'lnishdimi yurish ostida, yana Suzhou Sharq Kotsidanki qo'shimcha yo'lim shu Yingchuan yo'lidan Beijing janub yo'li qarab mangan sharq harib yo'lnishdimi avtomobil bir qadar ko'p yurish ostida, yana Beijing o'ttiri yo'lim shu Qashqar sharq yo'lidan Xinan sharq yo'li qarab mangan shimol janub yo'lnishdimi avtomobil ko'p, uning boshqa yana shu Yingbinglu Yohao janub yo'li Xinan sharq yo'li Baoshan yo'li qatorliq yo'lladimi avtomobillar sal ko'proq ekan do'stlarimizningki shu uchurlardan unumli foydalanishni umid qilamiz. Undoq bo'lsa Mamatjon Saqchi yana do'stlarimizdan kelgan savollarmi bam shu yuqori sur'atli yo'lda chiqish egizini qo'ldan berib qo'yganda nurg'un shopirlar avtomobilni keyniga yondirdi, keyniga burdi. Bu qilmishga qanday jazo beriladi? Bu xil qilmishning qanday xatir bam shu to'g'risida bir tushuncha berib o'tgan bo'lsangiz.
2: Bo'ldi. Yuqursat tashyo'llarda shu chiqishingizdan xato minib qilib keyni yondirdigan yoki keyni burilgan qilmishlar ig'ir qoida qilib qilmishlar kirdi. Buna qilmishlarda pirali o'ch nomer tortilib 200 jarima qo'yildi. Pravosi bir qatimda o'ch nomer tortilganlik sababdan pravosim tutib turildi. Qaytdi imtihon, birinchi tur imtihon qaytadan imtihon berib o'tgandan keyin ana kinishkinizni qo'limizga ola olamiz. Shu shunglashqa mushjaryanda mashina maydiyanmaydigan ahvol kelib chiqdi. Shuning uchun shofir do'stlarimiz shu Jukursat tashyo'lda yo'l yurganda chuqum oldin o'zininki qaysi yo'ldan kirib qaysi yo'ldan chiqadiganini bir azroq kallasida bir o'tkazib o'tish yoki bo'lmasa qattiq uqqanmaydigan yo'llarda men paxma yo'llamaganda amal bo'lmish davxonani ichib mansaqa davxonani ichib mansaq ich bo'lmaganda bizninki qaysi yo'ldan oldin eskertib turdida mayol kirganda o'ng tarafga chiq, mayol kelganda Jukursat tashyo'li kirsa chiqsa deb eskertib turdi. Bunday bo'lganda xatolik ahvollar kelib chiqmaydi. Agar o'tib ketib qolgan taqdirdami shu biz o'tib ketgan yo'lnishniki ya'ni qayerda eng yaqin aralikdan qandoq aylanib kelgil bo'lganligini shu davxondan bizga eskertib berdi. Hargizmi bu men azroq aralikda azroq keyin yondosam yoki bo'lmasa mishadan bir hozir mashina yo'q ekan burilib bilan bir o'tib ketaychi deb manda sal qaraydigan ishib bo'lmaydi. Bizning Jukursat tashyo'limizdagi mashina ikki oy ichida mushtaq qilmishlar sababidan kelib chiqqan qaydislar ko'p, bir yuk avtomobili mushtaq chiqish og'izidan sol

0: o'ylamagan bir ishlar shu uchrab qolgan vaqtda mush narsani yo'qligi sababdan shu vaqtda chechimizni uzib o'tirab qolmiz ey nima ish
1: shundoq
0: mushlarni nima qilgan
1: pushaymon qilsak
0: qa deb
1: o'rnig'i
0: kelmaydi
1: deb
0: shunga shu yo'lga chiqishdan burun tekshiradigan narsalarni yaxshi tekshirib mushu shu kichikkina bir mush narsalar bilan bizning cho'ng shu kashillarniki palokatlarni oldini ola olamiz
1: shundoq
0: tekshirib yo'lga chiqishimiz kerak undan keyin shu qo'shatosh yo'lda yo'l yurganda bayrammi 7 kun bayram bo'lgandan keyin hargiz biroqa jiddiylashib yoki bir tiz bir yer bir yerdan yo'lga chiqib qolmay tizroq berib olaychi deb mundoq besim ichida mashina haydamaslik kerak erkin ozoda ro'y kayfiyatimiz yaxshi holatda mashina haydasak nurg'un narsalarni oldini ola olamiz ro'y kayfiyatimiz yaxshi holatda bo'lsa kallamizniki ochiq turdi inkassiz qaytirishimiz tiz bo'ldi bir narsalarga g'azablanib boshqa meni qistab qo'ydi u bu deb nimqa vaqtda odamni qon besimi o'rlab mana bir xil ko'rish doirasi kichiklab ketgandek bir xil nima bo'lib qoldi ta'sir uchrab ketdi
1: bexatar yo'l yurishga intayin
0: bexatar yo'l yurishniki eng yaxshi nimasi
2: to'r taksimi o'riya to'r taksimi marziya to'r taksimi bir turkumlar shoyish musobaqasiga tushmoqchi bugun shiyu do'do'shadi sho qalomi deb bir ansirayman oqlavroq yangla juma ol qosirqi hazm bo'lmoq yomon tas ertagun oshqozonlarni tatlab qo'yib jim o'tiramaydigan bo'lib qolmanglar sayuli besh qavat ko'rikdan o'tganning yog'i janubdan shimolga ravon dedi yodikor malat aka esam kam yumirdin bir ishkini deb pasangiz xo'sh sho'x yo'l mangsoq ey men bugun mushu yumirga tayyorlik qilmabdimanda mau burundin tartib anglab kelayotgan yumurlaringlar bo'lsa shu yumurning ismini danglar men shu bo'yicha deb beray baxt ko'rik ostida mashina jiqiroq deydi boy yigit gango balang deydi davan shimoliyla gazxonning oldi qo'sh yo'lnish ravonkan gazxonni normal gaz beryotidi o'chiratdi mashina yo'qkan deydi paydalanib qolayli yan anlu ruydoning oldilarida yo'lla hozircha ravon deydi uchurlarni jiqlig'ida nafas yetishmayotidi man anglayotgan 13 yil bo'ldi degan mahmudjon sizni qizini qarshi olamiz man mahlud aka emas mavlud akangiz yana bir qaytarib qo'yaman musajon
3: yo'l qayran shu qishloq bo'yidan jinshar kelgan buloq ko'rkiga bachiroyimiz yo'llaymizan
2: ma'qul yo'llaringiz tehm ravon bo'lsin talki tog'lari yaxshi turdingizmi malat aka yaxshi turdingizmi deb yaxshi turmasam chiqa olamdim manmi makit ovozingizni anglayotiman slushitingni radiosida yaxshi slushitingni cho'rilib anglanglar yezi kantlarimizning yo'llari bakravon havom yaxshi deydi mana shundoq baxt tuyg'usi ilikida yashash kerak

0: har vaqt bexatar yo'l yuring.
1: Yo'llaringizda biz hamro programmasi. Unda olsa 20dan 5 minut o'tganda dedik, hozirgacha bo'lgan aralıqda qinimavo yenkaga uchirilgan bir yetkizgach turaylik. Da bozorda mashinalar ko'proq. To'silib qolishi yo'q deydi Qaysar bola. Ta zhi dong lu korildik yo'lga qo'shilish yo'llar avonida edi mana. Abdu deydi, g'arbi cho'ng ko'rikning usti bemin yo'lnishda mashinalar ko'p. Mashinalar ko'p qog'ini o'qiyamadik. Qarshi yo'lnish ravon degan o'xshamamdi. Qashqadaryo shahrining 1-chi o'rta maktabining oldidagi qoldidan yo'llar qo'shilishda mashina ko'p lekin to'silib qolishi deb. Sizlar faqat mana shu xotir bilanmadikda. Bir uchurlaringlarni egzaki deb bo'lgandek bir o'qiyitinglar degan gapni bak chiqdiduq. Senga avsovi.
2: Yo'shab ta'kidlayimdan ta'sizlik kesbazaq bo'lga yo'llar mashinalar ko'plar.
1: Qashqadaryodan deb qaytib qo'ygan bo'lsangiz, Qashqadaryodagi ballar foydalansa. Xo'sh, mayadik Rahmonjonning bir uchur ya.
3: 174 yo'l xabari. Musho Kona aydırım yollarda maşınlar bekleyip sırıp atsa şu burada da tutuşkalış yok.
1: Buldu. Ben ba dükkanda anlamadım dedi Abdurrahman Sankuşa. Almaz. Meran'dan aldı da maşınlar sel pel köpken dedi o Rahmet. Uçur veremeyim ben ba ya da maşınım mı anmaydı o dedi. Boptu boptu maşını verem sana uçur verem sana meyli ya. Şunda kılıp şiyyü doğdu uşağıdın uçur geldim ha. Bizningki riyosatchilarimiz hozir shiyu dodoshada bevosita ko'rsin boshlagan shipin xorimizda mana zikrala shama qilib yetib bordi sho degan yap.
4: Voy nima chiqamidi bular?
1: Chiqamidimi?
4: Voy chiqamidi.
1: Ey op. Ya unda sa lobansiga danglar sizlar oylinib ketmanglar shonan purqida.
4: Shunday mi hozir ko'zimiz maqoch qarchiqimiz oqib ketayda qoldi hozir
1: bizga. Yo, biz qozonni ko'tarib mangsom bir tarafni yig'ashmanglar, birsa oqlab qasin.
4: Adam kichik energiya ketib ketsizlash uchun ash bir tarafni qozon ko'tarib bir tarafni oqlab yeb qilsak bo'larmiki?
1: Kun ham marziyalab ko'tarib olmay ular nima qilib atqanda?
4: Marziya qashdi, marziya kelmadi.
1: To'rt taksi o'riyatchi.
4: O'riyat keldi. Mana o'riyat mana jengor keldi mana mag'lub mitendi turib Ahmarovaytni ulurdi fantamaq qirdigan zekradimiz keldi.
1: Voy yaxshi mana.
4: Anglayman deb ishir berdigan patigladimiz keldi degandaka qag'allam yo'lda kelayotgan o'xshaydi.
5: O'riyat shu dodosha yeyman deb tushdim tamoq yemabdi.
1: Kim o?
4: Shuni bilan mana do'stlarimiz ham bir qism do'stlarimiz hozir mana bizniki to'yim bilan shipping hall'ga kirib bevosita ishimizni ko'ryaptidi. Yana boshqa do'stlarimizning ham kirmaganlarniki kirib ko'rib anchamuncha jon farqini bo'lsin naq maydon kelib bevosita ishimiz qatnashishni qarshilamiz. Endi hozir mana biz programmalarimizni davatgan shinjonglik esotamni izlash faoliyatimizga qatnashgan o'rinniki birsi shu yan an yo'lidagi adil savdo sarayiniki u to'lig'i joylashgan mana shu ikkinchi qavatdagi shiyu dodosha. Endi bu yerga kelib yopqanlar shaharning ta'minining qaya bekpayizligini biladi.
1: Endi
4: hozir balkim sizning kamiga uzoq bo'ldi deyman men bu masalani. Chiqib o'zgarish kutdi.
1: Shol gaylarim yo'q, o'ran turibdimi?
4: Ana, mana senga tomoqlarining turlaridan bo'lsin chiqib o'zgarish kutdi. Ana lekin alay ichimliklari nima tanishib degandek, men ichidagi muhitlarim shu, ana bo'shanglarim balkim 8 kishi bo'shangdan birsi, 10 kishi bo'shangdan 10dan 13 kishi bo'shang balkim qog'ini endi mana cho'ng uzalchi. Sat o'tirib 4 kishilik, 6 kishilik degandek o'rinlarda o'tirib shaharlarni yeb, gaplarni qilishib, mundushib g'ayvat qilishib, taza shaharni aqlab yeb.
1: Ularning
4: xoshalligining birisi bu.
1: Yo, boshanglar ko'paygani bak yaxshi bo'libdi shu.
4: Ha, boshanglarimiz boshanga. Andozir ma nishonning mas'uliyati Xumar, andi ma bayram mezgilida bular birsirsin, aniqay bir yurish faoliyatlarini chiqargan ekan, o'tirib turibdi. Qanday faoliyatlar bor, kelgan mehmonlar uchun shuni bir tanishtirib bersin, ha?
1: Bo'ldi, Gulshanni qizg'in qarshi olamiz, qani marhamat.
4: Gulshan kim u Gulshan degan?
1: Kim u hozir siz Gulshan dedingiz-ku?
4: Xumar.
1: Kim u?
4: Sen Xumar ozroq miqin kelmadi, g'ulg'ulamasin
1: deydi. Yo'q, shavug'andiki shilon aralashtirib o'tdim. Yaxshimi
4: sizni olibga?
1: Qandiroq, yaxshimi?
4: Yaxshimi. Men bir faoliyatlarni tushuntirib beray deb.
1: Bo'ldi. Bo'ldi.
4: Hozir biz 10-nji ayningki bayram sababidan 10-nji ayning 1-nji kunida 10-nji ayning 8-nji kunigacha dan 550 yangi yassa 40 qo'y so'qiyapmiz.
1: 150 qo'ylik masalan

0: davomlik yangilik yaratib, atrofdagi davlatlarga yuzlangan xalqaro davolash supusi qurib, fan texnika, ma'arif hamkorligi yangi yuqori pallasi barpo qilib, ko'p qatlamli keng sohalik xalqaro hamkorlikni cho'nqirlashtirib, mulozimatda yangilik yaratib, taraqqiyot quvvati yetildirib, Shinjong mulozimati yangi afzalligiga yetishtirishni nishonladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi, avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komitetining mudiri Erkin Tunyaz tunugun tushdan keyin avtonom rayonlik bexatar ishlab chiqarish komiteti va apatdan mudofiyalanish, apat zinini yeniklatish, apatdan qutqizish komitetining umumiy yig'inini riyosatchilik qilib boshladi. Yig'inda bosh shuji Shi Jinpingning bexatar ishlab chiqarish, apatdan mudofiyalanish masalasida dal joyda qo'yib berdi. Bu Oqsu daryosi vodisining atyozli qurg'oqchilik, yozda o'lchilik, kuzda suv qis bo'lish, qishda qurib ketishda qiyin vaziyatni taltukus o'zgartirdi. Har yili Tarim daryosiga 3 milliard 420 million kub metr ekologik suv yetkazib, Oqsu daryosi vodisidagi 6 million 800 ming modun ortiq etizni sug'urishda suv kamchilik bo'lish masalasini pasaytirdi. Yana vodi bo'yidagi 12 million 900 ming mo to'g'roqlikni sug'urdi. Avtonom rayonlik suvchilik nazorati partiya guruhining a'zosi muavin nazir Li Jiang mundaq dedi. Davlatning 15-5 yillik yirik plan programmasida zamonaviy suv to'g'ri qurishni tezlatish aniq o'tirg'i qo'yildi. Cho'ng jilg'ining texmi zo'r qimmati davlat suv to'g'ri uchun g'arbiy qismda oshqushluq tugun barpo qilish. Ilgari janubiy Shinjongda ko'pincha oboroyiga qarab suv ishlatiladi. Hozir cho'ng jilg'a va boshqa tugun qurilishlarni tang o'rinlashtirish, davlat suv to'g'rini yuqori qatlamdan loyihalash, etiz yiriq boshlarini minglagan 10 minglagan oilalarni tutashtirib, suv orqali shaharni, yerni, odamni kasbni bekitish ishqashdi. Uning qo'g'doyligini faqat bir daryoli emas. Texmo muhimi janubiy Shinjongning suv bexatarligi, ochliq bexatarligi, ekologiya bexatarligi va energiya bexatarligining strategiyalik tovon chekidan iborat.
0: Endi 15-5 yilni yaxshi boshlab, yangi musobaqada jasorat bilan olg'a ilgirlaylik sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz muxbirlari Leiming, Rin Chichao xabar qildi. 15-5 yil mezgilida avtonom rayon teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini sijil a'lolashtirib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifat unumini o'stirib, mamlakat bo'yicha muhim a'lo sifatlik ochliq, yog' ishlab chiqarish ta'minlash bazasi va rayon o'zgicha afzal yezigilik mas'uliyatlarini ishlab chiqarish ta'minlash bazasi qurishni tezlatishni planladi. Hozir dal kuzgi bug'doyni muvofiq mazgilda terishning ochqushliq mazgili. Obod nohiyasi hozirgi foydaliq bo'lgan tuproqning namlik ahvoli va yaxshi havo rayini ching tutib, engiz yerga 270 ming modun ortiq kuzgi bug'doyni mashinalashtirib terish xizmatini umumiy yuzlik boshladi. Obod nohiyasining yangi yiriq bazri Shoqur kentidagi dehqon Sulaymon Abduriyim mundaq dedi. Hozir yezigilik mashinalarining mashg'ulot unumi yuqori. Bir yilda 2 qatim terish andesini qo'llansak, yerdan to'liq foydalanilgi, kirimni texmo kapolatga ega qilgili bo'ladi. Bug'doy ko'mmi qonaq, Shinjongning yetakchi ochliq ziroati. Shinjong bultur 10 milliard jingdan ortiq sap ochliq yotkab, navbatda mamlakat bo'yicha sap ochliq yotkigan 7 o'lka avtonom rayonning biri bo'lib qoldi. Butun mamlakatni ochliq, paxta qatorliq ko'p miqdorliq yezigilik mas'uliyatlari va o'zgicha afzal yezigilik mas'uliyatlari bilan ko'lamlashtirib ta'minlash Shinjongning aloyida afzalligiga aylandi. 15-5 yil mezgilida Shinjong bu ta'minlash iqtidorini avtonom rayonlik yezigiliki yezi nazorati partiya guruhining shujisi Shi Yingzhou mundaq dedi. Teriqchilik ishlab chiqarish o'rinlashtirmasi va sort qurilmasini yanima a'lolashtirib, o'sul miqdori, ishlab chiqarish iqtidori, ishlab chiqarish ekologiyasi, o'sulni oshirish, kirimni ko'paytirishni tang tutib, yezigilikning universal ishlab chiqarish iqtidori va sifati unumini sijil o'stiramiz. Çarbıçılık Abdadım rayonunun en önemli evzeli kespi. Şundakla

kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

Hurmatli radio anglagichi do'stlar, kechikanglar xayrlik bo'lsin. Xayrli oqshom programmamiz o'rnatilgan yig'imliq naqsh kunlarimizni yoqtirib anglaysizlar. Men riyosatchi Qadir Yaqaysar. Do'stlar, programmamiz Sinjang radio televiziyasining yangi taratqa aptisi Solushating nima qadamda anglatildi. Programmamizni Solushating apps orqali anglashinglarni qizg'in qarshi olamiz. Do'stlar, programmamiz o'rnatilgan naqshlarni anglagichi yuratgan yo'l bilaklardan uchur berib, men ishnim qizg'in

Barchalarimiz beshinchi supamizning nomeri XG1074 FM. Do'stlar, bugungi programmamizni Pasha Ayshan o'rinlagan Azad zamon nomli naqshi bilan boshlaymiz. Qani huzurlangaysizlar.

Dostlar, yuqurdu biz Chen Yixun bilan Wang Fei o'rinlagan Muhabbat uchun nomliq naqshini angladik. Endi anglaydigan naqshimiz Emin Niyoz Yusyun o'rinlagan Bozilmas Chen do'stlik nomliq naqshi.

ta'sir ko'rsatdi. Turmushda ba'zi bir kayfiyat va ba'zi bir tuyg'ular sizni bearam qiladi. Yoki sizni cheksiz shodlikka cho'mdiradi. Hayotlik musobaqasida siz kimlarga minnatdor bo'ldingiz? Ya'ni kimlar sizga ilhom beryapti? Ularga minnatdorligingizni bildiring. Beshingizdan o'tgan shu hikoyalarni so'zlab

0: 174 Qatna Sanat Radiosining sarxil programmalarini onsonan qarshilamiz.
1: Har kuni ishdan tushganda.
2: Hurmatli radio anglovchilar, anglavat qilinglar, yo'ldiringizda biz Zamra programmasi.
1: Bu Avat shahrida biz bir-birimizga hamroh. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
3: 174 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

qazanın həzm qilish yükünü ağırlaşdırıb yetidi. Həzm qilishqa faydasız. Onun üstiga qitiqning özidimi belgilik issiqlik miqdori bor. Toyğandan keyin qitiq ichish issiqlikni ortiq qabul qilganiga barobar bo'lib, uzun muddat mushindaq bo'lganda semirib ketishni keltirib chiqarishi mumkin. Bo'lib bu tamoqdan keyin qitiq ichishni yaxshi ko'radiganlar tushlik tamoq miqdorini muvofiq azaytib, energiya bilan ta'minlashning tamponligiga kapolat qilish kerak. Tamoq miqdorini azaytishni o'ylaydiganlar qitiqni tamoqdan burun ichib, yemaklikning o'rnida to'yish tuyg'usi hosil qilsa bo'ladi. Boshqa vaqtlarda qitiq ichishning alohida cheklamasi yo'q. Qadirlik do'stlar, iqtidorli davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Hamda do'stlarga doim yirik lo'ngi bilan yuzni yuvganda asalli dog' tushadi degan mazmunni so'zlab beramiz. Har 3 oyda bir qatim lo'ngi almashtirish tavsiya qilindi. Sog'lomlik to'g'risida e'lon qilingan maqolda ko'rsatilishicha, yuz qismi ziyoda surkalsa, teri qari pigmentining hosil bo'lishini g'idiqlab, pigment o'ltirishini keltirib chiqarib, surkilish tegi paydo qiladi ekan. Ba'zilar lo'ngini pat-pat almashtirib turmaydi, hatto bir lo'ngini necha yil ishlatadi. Garchi kunda pak-pakiz tursimu, lo'ngining qurg'oqlashib, yiriklashib ketishidan saqlana olmaydi. Har kuni mushindaq lo'ngi bilan yuzni yuyish, yuzga bir xil kuchni surkiganga barobar bo'lib, vaqt uzargan sari yuzda dog' paydo bo'ladi. Agar uyoq buyoq sursa, ziyoni tehimi cho'ng bo'ladi. Odatda lo'ngining ishlatilish muddati 3 oy bo'ladi. Ko'kirib qilish yoki qurib yiriklashib ketish qatorliklarning hammasi lo'ngini almashtirish vaqti kelganligining belgisi hisoblanadi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: Diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zlang. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglug'uchilarining safarga xushal otlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, o'yga

Qadirlik do'stlar, programımız Shenjan Radio Televiziya Stansiyasining yangi taratqo aptisi Siloshiding namasqadamda anlatıldı. Programımızning Siloshiding aptisini anlashinglarni qarshi olamiz. Oddiy xotirjam turmush kechiring. Boshqalar sizga havas qilsin. Baxt uyingizning cho'nligi bilan emas, balki uyingizdan anglanayotgan kulki ovozlarning tatliqligi bilandir. Baxt qanchalik hashamatlik avtomobil haydashingiz bilan emas, balki avtomobil haydab tinish aman uyga qaytib kelalishingiz bilan o'lchanadi. Baxt tabrayingizning go'zal siymasi bilan emas, balki uning chehradagi kulkining qanchalik chilliq bilan ifodalanadi. Qadirlik do'stlar, hammalarning oilasiga xotirjamlik, baxt omadlarning yor bo'lishini umid qilib bugungi 107.4 xayrli sar programmamizni oxirlashtiramiz. Yoqtirib anglaganingizga ko'p rahmat. Programma riyosatchisi Dilraba Anvar. Qadirlik do'stlar, hamdadiqtonlar oldida dilishalda turgan Vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Qadirlik anlaguchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngilli va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Men riyosatchi Dilraba Anvar. Vatan mening oilam programmamiz Shenjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqoyapchisi Siloshating namasqadamda anglatildi. Programmamizning Siloshating apsirma olishingizdan qarshi olamiz. Qadrli do'stlar, bu qadimgi programmamizda bundoq mazmunlarda anglatish beramiz. Men va mening vatanim Jumhuriyat unutmaydi sayfamizda urush qahramoni Li Yannenni tanishtiramiz. Men ve mening vatanim Tianshan o'g'il qizlarining davlat muhabbati sayfamizda 49 yil oy nuriga o'xshash chegara rayonidagi ayollarning sog'lomlik yo'lini yoritgan Maynur Niyasta qursada to'xtalamiz. Programmamizning yorqin ism sayfamizda 90-yil yillarda tug'ilgan tam rassomi Gaoyang bilan tanishamiz. Qiynamsiz do'stlar, hamda diqqat qilinglar, programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Vatanim jumhuriyat untumaydi sayib siri bo'lsin. Qadrli do'stlar, amdi men va mening vatanim jumhuriyat untumaydi sayibimizda urush qahramoni Li Yanyan bilan tanishimiz. Li Yanyan 1928 yili 11 ayda Xibey ülkesi Changli nayasidagi bir namrat dehqon oilasida tug'ilgan. Kichik turibla boy oilaning cho'chqalarini beqib bergan. 1945-yili 10 ayda u Changchunda harbiy safga qatnashgan. Shundan e'tiboran inqilob safarga otlangan. Li Yanyan azadlik urushi, Shanxida banditlarni yo'qotish, Amerika jahongirligiga qarshi turib, Chaoshanga yordam berish urushi, chegara mudofaa urushi qatorliq cho'ng kichik janglarga 20 nafar chiqitim qatnashgan. Liaoning Shenyang jangida o'turishliq zungdui Xishandagi to'sib zarba berish jangiga qatnashib, o'zidan nechasi ko'p dushman armiyasiga to'sib zarba berishga mas'ul bo'lgan. U sapdoshlari bilan kechilab 100 nacha chaqirim jiddiy harbiy yurish qilib, ikki putog'i tayinib, dushman avtomobili ustidan g'alib kelib, istiqomatni 3 kun ching saqlab, qo'shni qismlarning dushmanni muosirga elish uchun qimmatli vaqtni qo'lga keltirgan. Yanyan Pidaila qismiga ayg'ishib Yaluchang daryosidan o'tgan. 10-nji ayda u Pidaila qitobi yo'ldosh Li Yanyan jangda g'alaba qilishda hal qilguvchi rol o'ynadi deb baho bergan.